0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Kulgi yaxshi narsada ajoyib kulgilar bo'ldi. Mana qo'shiqlari eshityapmiz. Qo'shiqlarimiz ham ajoyib. Hozirgi paytda qo'shiqlarimizni haligi mana ritm davri deyman-da. Ritm davri qanaqa haligi? Desa bo'ldi, qo'shiqlar ketaveradi-da. To'g'rimi? Haligi ritm bo'lsa bo'ldi-da. Umuman haligi keyin harakatlar bilan, divizionlar bilan qo'shiq aytishni moda bo'lib ketgan, bilasizlar haligi. Kliplarda ko'rib qolamiz, kularimiz, san'atkor kularimiz chiqadi, yosh-yosh yigitlarimiz haligi qirlari bilan haligi hayoqsan men deb mana shunaqangi divizionlar qoladi. Jim turib aytaver, mana Sevara Nazarxon singlimiz bor bilasizlar. Dunyo taniyapti, to'g'rimi? Mana Angliyalar eshityapti. O'sha singlimiz ham haligi chet ellik Whitney Houston degani bor. Klixnetli kinosida ko'rganmiz, taxminan ovozi shunaqa edi o'sha negr ayollar haligi kinosida.
3: I think of you, Stefan, the way

jim turib aytsa bo'ladi qo'shiqlari. Jim turib aytsa bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, ana G'iyos aka ham Boytayevlar ham chiqib, to'g'rimi? Jim turib aytadi-yu. G'iyos aka ham olaga tegirmonning charxpanagi deb unaqa divizionlar qilib yormaydi-yu. Mana to'ylarga borsak ham ko'ramiz. Jim turib aytadilar-da to'ylarda ham kelib. Ko'nglim

0: Радиосуда. Яш Айле.
1: Востоке.
2: Вотикман.
3: Озашке.
0: Яш Айле.
1: Vostaka, iltimos jonim, shu futbolga bormang.
4: Nimaga bormayman, nimaga?
1: Uyda bir o'zim o'tirib zerikib ketaman.
4: Yo, men borsam ham zerikasan, bormasam ham zerikasan. Agar men bormasam, ikkalamiz ham zerikamiz.
1: Shuchamdi, voy, bormang.
4: Yo, bormasam bo'lmaydi, uyqusib qo'yishadi ozosh.
1: Endi mas siz borsiz, xuddi yutadi ular.
4: Bilmayman, baribir bormasam bo'lmaydi xolos.
1: Bo'pti, borsiz boravering.
4: Bo'pti ozosh jonim. Shunda boraman, tugashi bilan izimga qaytaman, xo'p?
1: Yaxshi. O'z sizga turmushga chiqqandan ko'ra alvastiga tegsam bo'lardi.
4: Voy, asalam, buni hech ham iloji yo'q-ku, qanaqa qilib?
1: Nimaga endi iloji yo'q ekan?
4: Chunki ikkita qarindosh tibbiyotda ham bir-biriga turmushga chiqishi mumkin emas deb qo'ygan-ku.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Chekka qishloqlardan birida bir qiz yolg'iz yashar edi. U har doim g'amgin va mahzun holatlarda yurar, hech bir narsadan xursand bo'lmas edi. Bir kun yo'lda ketayotib, shoxshabbalar orasidan chiqolmay qiynalayotgan kapalakka duch kelibdi. Kapalak qancha shoxshabbalar orasidan chiqishga harakat qilsa, shunchalik qanotlariga zarar berar ekan. Shunda qiz kapalakni ehtiyotkorlik bilan u yerdan chiqarib qo'yibdi. Shunda kapalak pari qizga aylanib qolibdi. Qizdan minnatdor bo'lib tilak tila debdi. Qiz ko'zlari yoshlanib baxtli bo'lishni xohlayman debdi. Shunda pari qiz qizning qulog'i ostiga kelib bir gapni shivirlab aytibdi. O'sha voqeadan keyin qizni hech kim xafa holatda ko'rmas, doim hayotdan mamnun holda uchratar ekan. Qiz keksayib jon berayotganda odamlar undan o'shanda pari qiz unga qanday gap aytganini so'rabdi. O'sha kuni pari qiz hayotdan hech bir ma'no topolmayotganda qizga qarata sen hammaga keraksan degan ekan. Barchamiz ota-onamiz va yaqinlarimiz uchun kerakliymiz. Hayotning har bir lahzasidan mamnun va shod bo'lib yashang.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Do'stim, sening xotining ovqat qila oladimi? Qila oladi. Faqat men uni yeyolmayman-da.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men bugun Farg'onadan mana shu Toshkentga kelyatib, ertalab poyezddan tushsam, soqollarim o'sib ketibdi. Sartaroshxonaga kirdim. Kirsam, sartaroshdan bo'lak hech kim yo'q o'tiribdilar. "O' otaxon" desam, "Turayim, soqolni olib qo'yinsam, uka, bizada suv yo'q." "Nimaga suv yo'q?" desam, "Kanalizatsiya remont bir yildan beri." "Aka, ish bo'lsa, sovuq fon bordir, bu ishqalab yurib, nisa qilib qo'ysiz."
3: "Lizva yo'q."
2: "Nima bor o'zi?" desam, "Pomazog'i bor" deydi. "Ha, bo'pti, bu nisa qilib olib qo'ying, hech bo'lmasa bu eski ustaringiz bo'lsa bordir" desam, "Bor." "Pomazog'ni olib, pomazog'ga tupuryapti, qarang." "Olib kelib ishqalayapti, qo'ldan shovolim mana aka, aka, men mehmonman." "Ukam, mehmonligingni bilib pomazog'ga tupurdim, bo'lmasa betingga tupurardim" deydi, qarang. Mana bu panorama degan kino teatri bor ekan, kinoga kirdim, qarang. Temir xotin degan kino bo'layotgan ekan. Spektaklni ko'rdimmi, kinosini ko'rmadim, bir buni ham ko'rib mazza qilay deb kinoga kirib, mazza qilib, mirri qilib tomosha qilib o'tirsam deng, bu kinoxona emas ekan, svidaniya qiladigan joy ekan. "Voy, kinoni ko'rib mazza qilib o'tirsam deng, g'alati-g'alati ovozlar kelib qoldi. Chaka tomyaptimikin deb tepaga qarayman. Pas o'lib qoldimikin deb pastga qarayman. Yo, tovba, bu nima o'zi bu? Yana kinoni ko'rib o'tirpan, jide dam olib yana boshlanadi. Topmaganimga qo'ymayman dedim, u yoqqa qaradim. Yana bir pas tinchib qolib, yana topmasam qo'ymayman dedim, bunday qarasam orqamdan kelyapti ovoz. "Ha, hozir sanlarda bir bovlayman" deb gugut chaqib, bunday qarasam, bir 75 ga kirgan enamiz morojna yeb o'tiribdi, qarang.
4: Hangoma ustalari.
5: "Ha, bu buyuk san'atkor, ajoyib insondan ham bizga san'atda katta meros qoldi. Xo'sh, biz nimadan kulamiz? Xo'sh, nopok shaxslar ustidan kulamiz. Ig'vogardan kulamiz, poraxo'r ustidan kulamiz, undan kulamiz, bundan kulamiz, ichuvchidan kulamiz. Shu nopok shaxslar obrazini bilasizlarmi, kim qoyil maqom qilib ijro etadi? Jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan artist, televizyatura ustasi Ergash Karimov."
6: "U bunday qara, kimsan o'zi? Bo'ldi, bitta ishlamasan xolos. Qiladigan ishing to'rtagina simni u yoqdan bu yoqqa tortib turasan. Mana manchi, oilam u yoqda tursin, shehimiz yoqda tursin, hatto mahallam ham orqaga tortaman. Menga qara, sal o'g'ri yuvasana. Ko'mir yuvasam shu bir pajon chiqib tashlaymi? Qani endi xotinim ham senga o'xshasa, indamay tursa, uchtata ulpatlarni eshib qo'ysa, voy bolani yetaklab qo'shni kesib ketadi. Voy nima bor qo'shnikida, men keling. Uch to'rtta kaltangni yegin oshpag'aringga. Chiqasan qo'shninikka. Emaylo, bolani yetaylo. Namuncha sovusan. Sendan ming marta xotinim yaxshi emas."
4: Hangoma ustalari.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: Mana, ulfatlar so'z sanatida bir harflardan o'zman ko'p ishlatardim. B, B, T, T, S, S. Endi shu sanatda bilsanglar bir hikoya bo'ladi. Bitta harfdan so'zi bosh harfi bitta harfdan boshlangan uzun hikoya. Shuni qiyin harflardan qilib ko'rsak-chi?
1: Qiyin-u, lekin harakat qilib ko'rsa bo'ladi.
0: Bo'ladi.
2: Qaysi harflardan?
0: Mana misol uchun I,
3: Q,
0: C, U,
3: H,
0: H,
3: E.
0: Qiyin harflarni g bo'ladi shunaqa. Mana misol uchun chedan boshlab ko'raylikmi? Boshlab beraman. Qani chedan.
2: Davom ettiramiz.
0: Chilonzor chorrahasida, Chilonzor chorrahasida. Chumchuq chigirtkani chertdi. Chumchuqni chertganiga chidolmagan chigirtka chumchuqni chertganini cho'chqaga chaqdi.
1: Cho'chqa chiriz chakalak zor Chilonzor chorrahasiga chiqdi. Chiqsa chumchuq chizorga.
2: Cho'chqayam chiroyli cho'chqa. Cho'lda cho'chqasi. Chimo cho'chqa emas. Chumchuqni chizvorganiga chidolmagan cho'chqa.
0: Chumchuq chizvormagan. Chumchuq chetdan. Chorvodan, Chimkentdan, Chirchiqdan,
1: Chelyabinskdan,
0: Chinadan chumchuqlarni chaqirgan.
2: Cho'chqani cho'qish uchun.
0: Cho'qishga. Chumchuqlar cho'chqani cho'chidan chaqdi.
2: Chimchilog'idan chaqdi.
0: Cho'qidi.
2: Cho'qidi.
0: Cho'chqa chirmashib,
2: cheriz.
0: Chakalak zor chizvordi. Cho'chqa chinqiragancha chakalak zordan cho'loqlanib chopardi.
2: Cho'chqa chinqirganda chakalak zordan chang chiqdi-ya.
1: Chumchuqlar chatoq. Cho'chqani chinqiratdi. Chochvordi-ya.
0: Chidolmayman.

0: Маркес Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hurmat izlab.
1: Bir ayol eriga mahallasidagi badavlat odamning hashamatli uyini ko'rsatib dedi. Nega Tangri bizga shunday uy joy bermadi? Shunda oqil er tabassum qilib ayolni mashinaga o'tkazdi-da, Skut bilan uzoq yo'l yurdi. Ayolning qayerga ketyapmiz degan savoliga borganda bilasan, deb javob berdi. Ular nogironlar uyiga kirib keldilar. Oqil erkak ayoliga yura olmaydigan, ko'ra olmaydigan, harakati cheklangan nogironlarni ko'rsatib dedi. Tangrim, nega menga ayrimlarga o'xshab nogironlikni bermadi deb hech o'zingga savol berganmisan? Odamlarning aksariyati ko'rmaguncha tafakkur qilmaydilar. Odam qilib yaratib, aql bergan va sog'lik ne'matini tortiq qilgan yaratganga hamdlar bo'lsin. Ayol esa bu voqeadan hayratlanib, qilgan ishiga afsuslandi. Agarda boshingizga musibatlar takror-takror yog'ilaversa, hech ham mahsum bo'lmang, chunki sizni hayotingiz kimlar uchundir orzu. Doimo boriga qanoat qilib, yo'g'iga sabrli bo'lsak, taqdirning o'zi sizga tuhfalar hadya qilaveradi.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Hala aytib o'tdik. Juda ham bir zamonlar o'zgarib ketdi deb. Mana masalan chet elda o'qib qoldim. 1 milliarder odam 2.5 milliard pulini itiga qoldiribdi qarang. Qarindosh urug'i bor ekan, farzandlari bor ekan, hech bo'lmasa qo'shningga qoldirib ketmaysan. Duo qilib yurmaydim. Itga qoldiribdi, it 10 yil yashar, 5 yil yashar. Nima bo'ladi keyin? U bilan ishi yo'q. Itni shunchalik hurmat qilganki, shunchalik itga mehr qo'yganki, hammasidan urug'i it buning uchun. Hattoki sutda ham tomosha qildim. O'rtada ikkita bola ovora, it menga qolsin bolasanga dedi, eri dedi, bolasanga it menga qolsin, men olib kelaman ko'chadan dedi. It o'rtada hurmatli inson. Mana mushuklarda ovqatlanadigan kit kat dedi, vitamin dedi, anovi dedi. Hamma narsaga boyitilgan dedi. Ya, itlarga, umuman hayvonotlarga mehr qo'yganlar ham juda ko'payapti keyingi paytda. Ko'chalarda o'zbeklar ham it itilaveradi. Ha, undan ko'ra bitta qo'y yetaklab yur. Bitta eshik yetaklab yur, ertaga ikkita bo'ladi. Sutini ichasan. Hayronman. Endi bu ham bir haliga qiziqish bo'lsa kerak, itga milliard dollar qoldirib bo'ladimi? U it bo'lsa u endi. U bilmasa u qancha puli bor uni. Atrofda ko'tarib yurganlar kimlar ular? Qo'ldan qo'lga ko'tarib qarang, haligi hammerga mingizib olib, hammerdan olib tushib, limuzinga mingizib, sopistuvini samolyotlari bor ekan itni qarang. Avstraliyaga uchadi, Avstraliyaga borib qadaqadir bir hayvonlarni maligi sichqonga o'xshagan narsani ushlab yegizib, delikatesda uni uchun bu. Aylantira olib kelib, Angliyaga olib boradimi? Shaharlar tomosha qildirib, shu puliga har yozib ketgan edi, mashinaga kuniga mashinaga ovqat berasan, oyiga falon paytda falon joyda bo'lasan, falon joyda falon joyda. Endi bu cho'miltirib dengizlarda sopistuvinni korabllarda aylantirib o'sha itni 20-30 ta odam telexaretil og'ri ochkilar to'qib olgan pistolni ochdan it qo'rlab yurishadi. Bu it kimga kerak hayronman? Kim qiziqyapti u it bilan? Lekin nega itga bu pul qoldiradi? Shunga men hayron bo'lib ba'zan qotib qolaman.

0: Şunaqa insanlar ham bor ekan. O'sha pulni farzandiga qoldirsa bo'lardi-ku. A bu itiga qoldirgan. Bu itdan edi bu pulni olish uchun qanday shu itga uylanish kerak edi bu. Yoki birorta ayol erga tegish kerak bunga. Eri xotin buni registratsiyadan o'tgandan keyin mavoda itni kuni yetib bir kun top bit tashlab qolsa, pul kimga qoladi? O'sha uylanganga turmush chiqqanga qoladi.
1: Hangoma ustalari.

0: адам нәрді.
1: Марказ радиосыда.
2: Икке дүгіна.
3: Мән зоар, асыз оды.
2: Икке дүгіна.
4: Назо, бойы кім білән гәпләші отудей?
5: А, аны қошынымыз, сұрача мәкі білән.
4: Ja, berilib nimalarni gaplashib o'tdinglar? O'zi ham yarim soat kuzatib turdim. Men kelganimni sezganinglar ham yo'g'a?
5: Bir vaqt topib dardlashdi-di. Shu paytgacha uylanmagan o'sha. O'ziga mos bitta xotin topkisi kelibdi shekilli, gazetaga xotin qidirvonman deb e'lon beribdi. Bir haftaga qonib 50 dami 60 tacha xat kelibdi o'zi ham.
4: Yo'g'a, shunchalik o'zini maqtab yozibdimi deyman, shuncha xat kelgan bo'lsa.
5: Ja, unchalik maqtamagan u. Prostachi bilasanmi, kelgan xatlarda nima deb yozilgan?
4: O'qimagan bo'lsam, qattan bilaman, nima deb yozilgan?
5: O'sha Siroch amakini etishlari bo'yicha-chi, hamma xat bir xil ma'noda kelganmish. Ya'ni, "Meni xotinimni olasanmi?" deb yozishgan ekan.
4: Ha, shunaqa degan. Bechora, erkakligi ham qiyin.
5: Nega unaqa deyapsan?
4: Mana masalan, kecha bizani ham bitta qo'shnimiz, Rossiya ham qizlarni yaxshi ko'radi. Ko'chada o'tgan ketgan qizdagi gap otadi. Lekinchi kecha ko'chada o'tirgan ekan, bitta qiz kelib uni o'ziga gap otib qopti.
5: Xo'sh, keyinchi?
4: Keyin o'sha qo'shnimiz hayron bo'lib, "Siz kimsiz?" deb so'ragan ekan, "Men uyqudagi go'zalman" debdi.
5: Nima? Oti go'zal ekanmi?
4: Yo'g'i, otimas o'zini uxlagandagi go'zal qizman deb tanishtiribdi. Shunda qo'shnimiz unda namuncha bunaqangi tasqarasiz deb so'ragan ekan, o'sha chunki uxlamayapman deb javob beribdi.
2: Ikki dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringga xiyonat qilish uchunmi? Yoki o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun ularga bemalol tuhmat qilaverish uchunmi? Balki bu nayranglaringga ayrimlar hozir ishonar. Lekin hamma narsaning vaqt soati bo'ladi. Asl yuzing ochiladi. La'natlarga ko'milasan. Sen boshqalarga qilgan yomonliklaring o'zingga ko'p karra bo'lib albatta qaytadi. Axir qaytar dunyo deydilar buni.
5: Qaytar dunyo deydilar buni.
4: Ey inson, kelajaging o'tmishingga bog'liq ekanini aslo unutma.
6: Kecha yaralmagan bu ko'hna dunyo erta tugamaydi. Olamda hayot insonga qalb ato etganda Xudo ne oldin yuz ochgan quvonch yo faryod. Haq qachon yaratgan odam atoni? Bu savol yillarga sig'maydi hamon. Odam ato qilgan bitta xatoni ming bir xil usulda takrorlar inson.

0: mana shu xolat sen uy ishida ro'zg'or degan uy ishida juft halolinga xotiningga yordam berasan.
1: Yo'q, hammasini o'zim qilaman.
0: Qoyilli. Bilasan, o'zi to'g'ri aytding. Ayol kishi poliklinikaga o'xshaydi. Nimaga deysam?
1: Nimaga?
0: Ham toza, ham tez, ham bepul. Tinchli menga qara.
2: Zerikdimmi?
0: Jaborjon?
2: Ha.
0: Abu, o'qishga nima bo'ldi? O'qish topshirdingmi?
2: Topshirdim.
0: Nimalasi
2: emas?
0: Qaysidan topshirding?
2: Ana, qon topshirdim. Analiz topshirdim. Matematika bilan fizikani topshiramadim.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Hamamız to'yiga boramiz. To'y yaxshi narsa-da, to'y yaxshi narsa. Masalan, Anvarjon Xaniyevlar mana bir rolga hamma san'atkorlar kirib qoladi. Anvarjon Xaniyev ham to'yxonaga kelib, "Fram"

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda? Voy, nimaga yana yig'lavasan?
4: Sizga atab tort pishiruvdim, o'shani kuchugimiz yeb qo'yibdi.
3: Mayli, bo'pti. Shunga vaqtmi qilasanmi? Boshqa kuchuq olib beraman.
4: Kerak emas.
3: Xo'p, bo'pti, yig'lamagin. Yana nimaga yig'lavasan?
4: Esingizdami? Ko'chamizning boshida bitta chinor bor edi.
3: Tak, tak.
4: O'shani tegida birinchi marta uchrashib, bir-birimizga ko'ngil qo'ygandik.
3: Xo'sh, esimda. Nima qildi?
4: O'sha chinori chaqmoq chaqib yonib ketibdi.
3: U chinorga uyamkan.
4: Nima?
3: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Oliygohlardan birining katta o'qituvchisi aytdi. Bir kuni talaba qizlardan biri darsga juda ochiq-sochiq kiyinib keldi. Men unga darsga bunaqa kiyinib kelmagin degan edim. U ensasini qotirib, "Mening qalbim toza. Shunday ekan, qanday kiyinishimning nima ahamiyati bor? Muhimi, qalbing toza bo'lishi-ku," deb javob berdi. Shunda men unga, "Ha, qalbing toza bo'lsa, ertadan kiyimsiz kelaver," dedim. Qalb kechinmalari insonning libosida, tashqi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qalb inson a'zolarining podshohidir. A'zolar qalbning istagini bajaradi. Shuning uchun agar qalb qo'rqsa, a'zolar qo'rqadi deb bejizga aytilmagan. Qalb xuddi taroziga o'xshaydi. Agar u buzilib qolsa, noto'g'ri o'lchaydigan bo'lib qoladi.

tortish. Eri bilan tortishib qolgan xotin dedi. Senga hayotimning eng yaxshi yillarini baxshida etdim. Unday dema xotin, meni qo'rqitma. Hali yomon yillar oldindami?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

0: Радиосуда.
1: Яш Айле.
2: Востоке.
3: Ватитман.
4: Азашке.
1: Яш Айле.
4: Ozoda, menga qaragin, Mohira Pinki chiqindi etib qo'ygan. Ertaga ertalab eri meni oshqib ketsin, xo'p.
2: Voy, ostaka qanaqa qilib aytaman? O'zi chiqib eting, g'oprakkaga.
4: Uni bugun vobshe ko'rmadim.
2: Ha, aytgancha, ostaka ularcha ajrashishyapti.
4: Kim bilan kim ajrashyapti?
2: Mohira opa bilan g'oprakka.
4: Nimaga?
2: Chunki Mohira opa ular bilan bir yildan beri gaplashmayotgan ekan.
4: Ostami?
2: Ha, rost.
4: Kallasi yo'q ekan. Uni xotini topishi o'zi azob-ku.
2: Ha,
4: to'g'ri-da. Qattan ham topadi. Bir yildan beri gaplashmas ekan. O'zi Mohira opa nimaga ajrashyapti?
2: Chunki doim eriga tayyorlagan ovqatni o'ziga majburlab yedirar ekan.

0: hikmat izlab.
1: Kullarning birida bir bechora qush tuzoqqa tushib, qafasga mahkum bo'ldi. Uni tutgan kishiga: "Ey inson, sen hayotingda qo'y va sigir yegan, tuya ham so'ygansan. Ularning go'shtiga to'ymagan ekansan, meniki aslo to'ymaysan. Meni qo'yib yubor. Evaziga senga 3 o'g'it aytaman. Bu o'g'itlarni birinchisini qo'lingda turib, ikkinchisini ana u tom ustiga chiqib, uchinchisini daraxt shoxida aytaman. Sen bu o'g'itlarga quloq solsang, albatta baxtiyor yashaysan", dedim. Ovchi qushga ishondi. Uning yolvorishidan so'ng taklifiga rozi bo'ldi. Qush: "Senga birinchi aytadigan o'g'itim shudir. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni kim gapirsa gapirsin, aslo ishonma", dedi. Ovchi uni qo'yib yubordi. Qush uchib uning tomiga qo'nib, ikkinchi o'g'itini aytdi. "Qo'lingdan boy bergan o'tkinchi narsalar uchun aslo tushkunlikka tushma. Boy berilgan narsalarning ortidan g'am chekma", dedi. So'ng daraxt shoxiga qo'ndi va uchinchi o'g'itini aytmasdan oldin dedi: "Ishimda 10 dirham og'irligida bebaho marvarid bor edi. U seni ham, bola chaqangni ham boy qilardi, lekin sening taqdiringda yo'q ekan, qo'lingdan ketdi", dedi. Ovchi qushning gaplarini eshitar eshitmas baqirib afsus nadomat chekdi. Qush: "Men senga qo'lingdan ketgan narsaga aslo tushkunlikka tushma demadimmi? Modomki marvarid qo'lingdan ketibdi, nega o'zingni azoblaysan? Hozirgina aytganlarimni unutdingmi? Senga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni hech kim gapirsa ham ishonma demadimmi? Eh, nodon, o'zimning og'irligim 3 dirhamlik tangachaday-ku, ichimda 10 dirhamlik marvarid nima qiladi?" dedi. Ovchi biroz o'ziga kelib, "Mayli, endi uchinchi o'g'itingni ayt", dedi. Qush: "Sen aytilayotgan ikki nasihatga quloq soldingmi? Endi uchinchisini aytay. Uxlab yotgan odamga pand nasihat qilish unumsiz yerga urug' ekish bilan barobardir. Beamal insonlarga so'z zoya", dedi va uchib ketdi. Xulosa shuki, do'stlarim, sizlarga aytilgan har bir ijobiy nasihatni, maslahatlarni doim yodimizda tutib, uni amalda qo'llasak, bu hayotda juda kam qoqilamiz. Omon

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Janob Braun o'z uyining telefon raqamini terdi. Salom, bu Braun xonimmi? Ha, men eringizman. Uyga bir guruh o'rtoqlarimni taklif qilyapman. Qarshi emasmisiz? Voy, nimalar deyapsiz? Albatta taklif qilavering. Kechirasiz, men boshqa joyga tushib qoldim shekilli-a.

0: yo'q, tushmayman, miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi, tushmayman debdi. Haligi doktor ham miltiqni olib kelib o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kelibdi. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunda olib, "Oy" deb jinniga qarab. Jinni ham "Ha" deb tush desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb jinni ham yugurib chiqibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading. Nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding desa, a bu jinni deb doktor otib qo'yishi mumkin. Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vor kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinni misilasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tiribdi. Ketdikmi deb. Aylantirib bir chekkaga borib tushingani debdi. Kampir ham qo'rqqandan hashlab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqandan 20 ming berib, haligi dem dul shunday ketib yorsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kirib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qarab "Men" dedi, "Yo'q" desam, "Vatar" dedi. O'tirdim, yugurtirib, qasa yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga? "Ha, doktor" desa, doktor ham "Qolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari." Ula shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
1: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoa. Asıl Zoa'da. Nazo, boydan beri nimalarni qidirvasan? Qaragin, shkafimni tortmalarni yoyib tashlading-ku.
2: Bir oy oldin ukam mendan bitta kitob olgandi. O'shani qidirvoman.
1: Ukam olgan bo'lsa, borib o'zini xonasidan qidir, nimaga endi meni shkafimdan qidirasan?
2: Ukam Aslizoda opamni tortmalariga qo'yganman, kitob izi degandi-de, o'shaning uchun ham qidirvoman.
1: O'zi qanaqa kitob edi?
2: Opa uka munosabatlari va ukaning o'z opasidan ustun bo'lish sirlari degan kitob edi.
1: Nima? Hali Shohruh mendan ustun bo'lgisi kelib qopdim. Yaxshiyam vaqtida xonasidan topib olganimda o'sha kitobni yoqib tashlagan ekanman-a?
2: Nima? Yoqib yuborganman dedingmi? Ising joydami? Endi men nima qilaman?
1: Nima? Shunchalik zarilmidi o'sha kitob senga? Nimaga kerak?
2: Iye, bo'lmasam-chi? Axir unda opa ukasini qanaq qilib qo'lga olish kerakligi ham yozilgandi-ku.
1: Voy, voy, bitta shumadi. Namuncha hovliqasan?
2: Kerakli kitobim edi.
1: Nazoman ham ahmoq emasman. Senga o'xshab men ham ukam bor. O'sha kitobni yoqishdan oldin o'zim uchun kerakli bo'lgan opani ukaga bo'lgan munosabatlari degan qismini yirtib olganman, o'rtoq.
2: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimdan. Unga nima ism qo'yamiz onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
4: Bolaning salbiy xotirasi.
7: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
6: Sabr qil. Shularni harakatidaman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
7: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
6: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
5: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
8: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
4: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: podcast radyosuda. Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
3: Ayaya. Ha azada ha? Hava qizdan qor yog'yapti.
1: Nimaga bunaqa beodobsiz avostaki? Oyim mehmonga kelsa hech qayerga olib bormaysiz.
3: Ozoda, bundan foyda yo'q. Oyim baribir uyga ketish yo'lini topadilar.
1: Keladi, men bilan gaplashib o'tirishga.
3: Shuning uchun ham hech qayerga olib bormayman. Chunki gapinglar bo'lmasligini xohlayman. Ozoda, nimaga sen jinnilarga o'xshab gapiryapsan o'zi?
1: Shunaqa gapirishimning sababi sizni tushuning deyman-da.
3: Rahmat.

0: Hikmat izlab.
1: Bobosidan bir bolakay so'rabdi. Vuy, qalamingiz buncha chiroyli bobojon, menga bering. Otaxon yozishdan to'xtadi. Nabirasining chaqnab turgan ko'zlariga mehr bilan termildi. Beraman bolajonim, albatta beraman. Shuni yozib olay. Bolakay qoralangan qog'ozga bir muddat tikilib turib, xonasiga kirib ketdi. Anchadan keyin otaxon yozishni tugatib, to'rt buklangan qog'oz orasiga qalamni soldi. Uxlab yotgan nabirasining bosh tomoniga qo'ydi. Unda bunday so'zlar bitilgan edi. Mening aziz bolajonim, katta bo'lganingda xuddi qalamga o'xshashingni istardim. Uning 5 ta xususiyati bor. Inson bo'laman desang, qalamdan ham o'rnak ol. Birinchidan, o'zingni har qancha dono bilsang ham, seni yurgizib, yo'naltirib turgan qo'ling borligini zinhor unutma. Shu qo'lga suyanishni, uning izmida bo'lishni o'rgan. Ikkinchidan, yengil, ravon yozish uchun qalamni vaqti-vaqti bilan charxlab turish kerak. Bu og'riqli jarayon, ammo biror natijaga erishmoqchi bo'lsang, mashaqqatlarni sabr bilan yengishga to'g'ri keladi. Zero insonni sinovlar toblaydi. Uchinchidan, qalamda yoza turib xatoga yo'l qo'ysang, o'chirg'ichda to'g'rilasa bo'ladi. Mard insongina xatosini tan oladi. O'zini isloh qilishdan erinmaydi. Or ham qilmaydi. 4-dan, qalamning shakli shamoyil emas, ichidagi o'zagi muhim. Shunday ekan, qalbingda yaxshiliklarni saqla. Har qanday vaziyatda qat'iyatingni yo'qotma. 5-dan, qalam o'zidan iz qoldiradi. Shu kabi sening ham birorta amaling izsiz ketmaydi. Demak, qadamingni o'ylab bos. Ortingdan faqat ezguliklar qolsin. Shunda bola bobosining gaplarini o'qib, unga mehri yanada oshdi va qog'ozning bir burchagiga "Sizni yaxshi ko'raman bobojon" deb yozib qo'ydi.

o'ldirgich. Yigit, meni bu dunyoda baxtli qiladigan bir so'z bor. Sen menga turmushga chiqishga rozimisan? Qiz, yo'q. Yigit, rahmat. Xuddi mana shu so'z edi.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: bo'lsa ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'sayapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokroq bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
4: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishda ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: Orta, ey, Nartay. Kecha ana qizim bor edi, o'ris qizim. Shunda strelga chiqdim. Qalay, zo'rmi? Xo'sh, ey, menga qara. Rus tilini bilmasding-ku? Qana qilib gaplashding, o'rta? Endi qaramaladim, be. Ya, timi. Здрасти, пака қилдим, бўлди. Кейинчиги. Ҳа, қанақа кийинар экан, а қизинг? Кейинчиги келса, ўрто, бўлмайди. Жуда секин кийинар экан. Эй, ўрто, санга мазади. Ҳамма ўраган қизларинг ақлли, чиройли. Энг муҳими кам гап, тўғрими, ўрто? Мен мани қизимчи, ҳар доим вақиллагани вақиллаган. Чакай-чакайга тимайди. Гапир ўради, гапир ўради. Ҷа жонга тийди де бу вайсақи. Жавобини бериб орай деймани. Шу севаман де, ўрто.
1: Хафа бўлма, ўрто. Hamma qizlar o'zi shunaqa, ko'p gapiradi. Mani qizlarim ham shunaqa, ko'p gapiradi. Bilasanmi? Bir payt bor. Ayollar kam gapiradigan payt. Qachon bilasanmi?
0: Xo'sh, qachon ekan, et o'rta?
1: Fevral oyida ular juda kam gapirishadi. Chunki bu oyda atigi 28 kun bor.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Hangoma ustalari.
1: Gohida er xotin o'zi yolg'iz qolsang, nima qilishingni bilmaysan. Xotining har galgida ming'illab o'y supuradi. Keyin kelaveradi. Sen esa kreslaga cho'kib, miriqib jurnal o'qiysan. Shu hal xotin radioni buray boshladi. Ey xotin, nega radioni o'ynaysan? Yosh bolaman, men o'ynayman. Oling, radioingiz boshingizda qolsin. Endi jiddiy ish topdim. Jurnalni uloqtirib, sakrab turasan-da xotinga. Zarda qilma, buzasan. Siz oyma bergan televizorni har minutda mushlasiz mayli. Ya, hali seniki menikiga borib qoldingmi? Rosti, siz nima qilibsiz? Hammasini meni undiylar qilishgan. Hali shunaqami? Mana mamir radionichi. Bu kir mashinachi? Mana servantni nejdi prochim. Otam qilganlar. Oyog'ing ostiga gilanmay meniki dersan. Tamam, boshlandi. Go'yo ayovsiz olishayotgan dushman qo'shinidagi pulemetlar singari ratatatatatata to'xtovsiz otishma boshlanadi. Yarim soatlardan so'ng charchab xotining shipshidam xonaning bir burchagiga uyilgan ashqaldash ham ustiga. Sen esa ikkinchi burchakdagi bir uyum qaqir-quqir ustiga cho'kasan-da, peshonadagi terni artib

0: biringa qaraysan. Eshikda oq dokoromol o'ragan nuroniy kampirni ko'rib sakrab turasan. Xonaga nurli, fayzli bir nima oqib kiradi. Ha, bolalarim, tinchlikmi?
1: Bilasizmi, oyijon, shu ozroq uyi
0: chanalar xotining.
1: Kim bu oyijon? Bilsang, shu uyi bir
0: deysan, gardaningni qashib. Voy, totuv bo'lgan bo'ylaringga qoqindiq, bayramga uy ko'taryapsizlar. Er xotin bir-biringga tikilib kulimsiraysan. O'g'ilchang qiyqiradi. Nuroniy kampir mayin, yoqimli jilmayadi.
2: Sangoma ustalari.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш Айле.
5: Ozoda hozir juda ham qizli zamon bo'lib qoldi. Qizlar bolalik gap otishyapti.
3: Voy, javoshirvormi, u darajada emas.
5: Voy, sen shunaqa deysan-da, mana kecha yo'lda ketyapsan, ikkita takkoy qizli kelib turib, kechirasan, gajon, so'ng otin nechchi bo'ldi desa bo'ladimi?
3: Ayni shunchaki soat kerak bo'lgan, so'ragandi.
5: Yo'q-da, unaqa emas, ozo. Men aniq bilaman, ular ikkalasi ham qo'lida soati bor edi. Ular prosta shunchaki menga gap otish uchun gap otishdi.
3: Ichamdi, unaqa emas.
5: Nima? Sen o'zing ham esingdan boshida, ko'zingni qoshingni uchirib menga birinchi gap boshlagansan.
3: Voy, tuhmat qilish chiqaringlar.
5: Yo'q deguncha, do'konim molda har kuni bir kunda 10 martadan o'tarding.
3: A, bo'pti, o'tgan bo'lsam o'tgandirman, lekin sizni ko'rish uchun emas-u?
5: Ha, do'konimni ko'rish uchun o'tamdi, ha?
3: Voy, o'zingiz ham cha yo'limni poylab o'tirar ekansiz-da, ha?
5: Yo'q, prosta, nima?
3: Chaynaling.

0: Hikmat izlab.
1: Bir safarda yigitlardan biri kichik guruhda yo'lboshchilik qiladigan bo'ldi. Yo'lda qaroqchilar xatari bor edi. Yo'lboshchi yigit qalqon o'ynatar, yoy tortib, qurol aslahalardan foydalanardi. Boshqalarga qaraganda baquvvat bo'lib, o'nlab yigitlar uning yoyini torta olmas edilar. Yer yuzining manaman degan pahlavonlari ham kurashda unga bas kela olmasdilar. Ammo bu yigitning kuchi faqat suratdangina iborat edi. Ilgari na karvonda yo'lboshchilik qilib ko'rgan, na hayot mashaqqatini tortgan edi. U hali yo'ldagi xavflarga duch kelmagan edi. Yigitlarning do'mbira gumburlatishi, qo'shin maydonlarining naralari ham quloqiga yoqmas edi. Ko'zi askarlarning qilich chaqnatganlarini ko'rmagan, na dushmanga asir tushib ko'rgan, na o'q yomg'iri ostida qolib ko'rgan edi. Shunday qilib yo'l boshlovchi oldinda, qolganlar uning ortidan yo'lga chiqishdi. Yigit shunda ba'zi harakatlar qilib oldindan chiqqan devorni bir zarbada qulatib ketar. Qaysi daraxtni ko'rsa bir ko'tarishda qo'zg'ata olar va havolanib shunday derdi: "Qani fil kelsin-da, kim er yigit ekanligini ko'rsin. Sher qayerda, yig'ilgan panjasi qandayligini bilib qo'ysin." Safar shunday davom etarkan, qoya ortidan ikki qaroqchi ko'rindi. Boshdan oyoq qurollanib olgan bu qaroqchilar yo'lovchilarning yo'lini to'sdi. Qaroqchilar: "Yo molingiz, yo joningiz," deyishdi. Yo'lovchilardan biri yo'lboshchi yigitga qarab: "Nima deysan?" dedi. "Kun bugun er yigitligingni ko'rsat. Qancha kuching bo'lsa, chiqar o'rtaga. Dushman mozoriga o'z oyog'i bilan keldi." Qaroqchilarning o'tkir nigohlari bilan to'qnashgan yigit shu onda titray boshladi. Turgan joyida qotib qoldi. Boshi egilib, qo'lidagi o'q yoyi ham yerga quladi. Qo'rquvdan hech kim qimirlay olmadi. Qaroqchilar kelib yo'lboshchilarning ustboshlarini, nimaiki bo'lsa hammasini yig'ishtirib olib ketdilar. Yo'lovchilar jonlarini saqlab qolishgach, yo'lboshchi yigitga qarab shunday deyishdi: "Donolar jussasi filday baquvvat bo'lsa ham, qo'rqoq odam dushman bilan yuzlashsa, qo'rquvdan yuragi yoriladi. Shuning uchun ham urushni jang ko'rgan odamlar biladi," deganlar. Haqiqatan ham to'g'ri aytganlar. Qissadan hissa, biron ishda bilimi va tajribasi yo'q kishining u ishni me'yoriga yetkazib bajara olmasligi tabiiy holatdir. Siz u biz ham har bir egallagan kasb-u korimizni, sir asrorlarini qunt bilan o'rganaylik. Bu kasbni yaxshi amallar yo'lida sarf qilaylik. Shunda bugungi qahramon

0: hangoma ustalari.
1: Mana sayohatga borganlar bilishadi. Samarqand tomonga borsa albatta non olib kelishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam ikkita Samarqanddan non olib kelaylik, iltimos, bu yerdan so'rab borishadi. Samarqandning nonini boshqacha pishirib bo'lmaydi. O'sha zo'r non yopadigan qizlarga uylanib ham ko'rishdi, boshqaga borishdi, non bo'lmadi. Qarang, o'shani o'zidek qilib hamma narsani topib kelib qo'yishdi, lekin non baribir chiqmadi, shirin chiqmaydi, o'xshamaydi. Uyda yo suv bo'lishi, tuzi bo'lishi, xamir bo'lishi, non bo'lishi, havosi bo'lishi yoki duo ketgan. Menimcha duo ketgan bo'lsa kerak. Hech o'xshamadi. Biznesmenlar o'yladi-da, zar novoy qizga uylanib olsam millioner bo'laman, hayotim kelib bosib ketadi deb bo'lmayapti. Toshkentda ham yo'q ko'rishdim mana Samarqanddan Toshkentga. Umuman yo'q, yopgan non bor Toshkentda. Nima yopmagan non ham bor? Bu qanaqa non siz patirdi? Munisi yopgan non dedi. Munisi yopilmagan bo'lsa. Munisi ham yopilgan. Nega munisi yopgan non? Endi bu yopgan non-da bu. Hamma non yopiladi-yu. Ana shunaqa. Bu yerda shunaqa. Lekin bu yoqda Samarqand non umuman boshqacha. O'tinida gap bormi bilmadim. Agar mobodaykor sekin borib non bozoriga to'xtasangiz, tamom. Nonlarda 10-10 mijdan ko'tarib yugurib qizlar keldi, yugurib ketib, to'lib ketadi mashinangiz atrofi. Akaja mana yana kirdi, inkarama kak, mana arzon kak, mana qimmat kak. Yo, kelmay tuzab turing. Men aytganman, u ketdi, u odam ketib keladi. Oling aka, mana pasirlar, oldiga tashovuradi, mashinangizga tashovuradi. Endi pulni bering aka, pulni bering aka. Nega bilmadi, nonimni oldingiz-ku deydi, mana mashinangiz turibdi. Qaytara oling dedi. Bizga edi qaytara olish yo'q bizda dedi. Pulni bering. U jo'natib yuborgan odamimiz 4 ta non kechib yerda bir 40 ta 50 ta nonni olib o'tiribdi aroradi. Ishonilar bittasi kelib yarim qop semichkani mashinamga to'kib yuborsa. Nima qilyapsan sen semichka bolachaqangiz bilan maza qilasiz chaqib dedi. Bir qishga yetadi olib keting dedi. Men aytdim, "Ey oling mana sen yerga tushyapti, buni qanaqa qilaman men terib dedi. Vaqtim yo'q dedi. Pulni to'lang dedi. Maytam o'zi to'kib yubordingiz-ku dedi mandan so'ramasdan. Sen to'kilib ketdi, qo'lingiz tegib ketdi-yu dedi. Qo'lim tekkan yo'q, men o'tirib qolgan qo'lim degan hamma yo'q, semishga to'lib ketdi dedi. Buni kim to'zalaydi? Pulini to'lang qo'ying aka dedi.

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а сіз оде? Урто, ўзинг бирам яхши қилсан де. Ман нима десам ҳар доим хўп деб қиласан. Шунинг учун ҳам сани яхши кўраман де.
3: Эй, Назо, ҳа деб мақташ бўлди қиин де. Мақсадга ўтган, нимамни бериб туришим керак яна санга.
2: Вой, нимага унақа дейсан? Ростдан ҳам сан ўзинг ман энг яқин дугонамсан.
3: Вой, биламан, Назо, биламан.
2: Яначи, сан сувга десан сувга, ўтга десан ўтга ҳам киришга тайёрман. Сан учун, урто?
3: Агар ер тегига киргин десам, кирасанми?
2: А, тушунмадим. Подвалга девасан?
3: Qanaqa podval, go'rga devonma, go'rga.
2: Voy, nima deganing bu?
3: Rossiyam ko'p gapiribchi, juda ham boshimni qotirib yubording. Sandanchi o'ldirib qutulmasam, umuman qutilib bo'lmaydi.
2: Bore, men seni tag'in yaqin o'rtog'im deb yuribman-a.
3: Bo'pti, hazillashdim. Bilasanmi, seni yaxshi ko'rganim uchun ham hazillashaman.
2: Rostdanmi? Voy, meni rostdan ham yaxshi ko'rasanmi?
3: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Xin aytgancha Nazo, boyachi, men bu basseynimizga ikkita qoshiq tushib ketdi, o'shani ober.
2: Kim? Mana.
3: Ha, sendan boshqa kimga ham aytardim, o'rto?
2: O'rto, bilasan-ku, men suzishni bilmayman. Cho'kib ketsam nima bo'ladi? Qo'ygin, men tushmay.
3: O'rto, battag'i yaqin o'rtog'ingman, san uchun suvgami, o'tgami o'zimni tashiyman deysan, bor-e?
2: Voy, rostdan ham san uchun o'zimni o'tga, suvga tashiyman? Faqat o't o'chgandan keyin suv bo'lsa, turgan bassen chuqur bo'lmasa-da, o'rto? 2 dugon.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで、いちてもいい、でんだるもんさひふせ。
3: いちてもいい、でんだるもん。
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray. Bajo
2: keltiray. Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulbam bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerak emas. Hech narsa kerak emas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerak emasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi. Har doim yonimda bo'ladi. Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

0: videosu de.
1: Kuldirgich.
2: Shutsiz, Odinaxon, men nima qiyim ketdi, bilasizmi?
3: Yo'q, voya qatdan bilaman.
2: Bilmasiz, bilim nima qildingiz? Yoki etingmi? Amayla, etaman, eshitmayman bo'lsam. Shu manchi yana Amerikaga borgim kelyapti.
3: Voy, o'zi oldin borganmisiz shu yerga?
2: Yo'q, oldin ham bormaganman. Prosto onan ham borgim kelgandi. Odina, sizga bitta savol bersam, xafa bo'lmaysizmi?
3: Yo'q, xafa bo'lmayman. Bera qoling, qanaqa savol ekan?
2: Nega adingizning sochlari kalta, haligi nima edi anu? Tepakalli.
3: Mana adamcha ko'p o'qinglar-da. Shuning uchun ham sochlari kam. Bu odamni juda ham ziyoli odam ekanliklaridan dalolat beradi. Bildingizmi?
2: Bildim. Yana bitta savol. Soch kamligi aql ziyo belgisi deysiz. Nega bo'lmasam siz bilan oyingizning sochlari uzun?
4: Nima edi haligi?
2: Ha, bo'ldi. O'zingizni qiynamang, charchamang. Bu nimaning belgisligini o'zim yaxshi bilaman.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватима.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ай-яй-яй. Ozoda, nima gapirmasdan jimsan? Nima og'zingni tog'on sovg'anmisan? Ha?
3: Yo'q, shunday hayvon surmanman.
5: Ha, qilgan gunohlaringni o'ylayapsanmi? Menga ham rasmiy yomonlik qilgansan-da. Hammasidan eng katta qilgan yomonliging menga xotin bo'lib deganing.
3: Voy.
5: Endi nima yeyotamir? Voy, voy, voy deyurasan. Yana bir marta voy desang, ketib qolaman.
3: Voy, qayoqqa?
5: Qayoqqa bo'lardi, ishga-da. Xursand bo'lib ketding-da o'zingcha-da? Xursand bo'ldingmi?
3: Yo'q, vostaga xursand bo'lmadim. O'zi bugun kafe atim yo'qroq edi.
5: Ha, nima, mana xafamisan? Kecha vaqtli uxlab qolganim uchun, menimcha xafasan?
3: Yo'q, kecha meni uxlatmaganingiz uchun.
5: Qoyil.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, kunlarning birida bir yigit o'z otasini haqorat qilib urayotganini ko'rgan odamlar u odobsiz o'g'ildan nafratlanib uni urmoqchi bo'ldilar. Yigitning otasi odamlarni to'xtatib, "Birodarlar, o'g'limni urmanglar. Bu ishda o'g'lim emas, o'zim aybdorman. Yigitlik vaqtimda men ham xuddi mana shu yerda otamni haqorat qilib urgan edim. Otamga qilgan odobsizligim jazosini endi ko'rib turibman. Otamga qanday muomala qilgan bo'lsam, bugun o'shanday muomala o'z o'g'limdan qaytdi. Nimani eksang shuni o'rasan" deb to'g'ri aytganlar. Men ota-onamni hurmat qilmadim, dillarini og'ritdim. U muborak zotlar mendan norozi bo'lib ketdilar. Endi o'g'lim aybdor emas, birodarlar, ayb o'zimda, deb o'ksinib yig'ladi. Yigit otasining so'zlaridan ta'sirlanib, dod faryod qilib ko'z yoshlarini to'kdi. Darhol otasini quchib, undan uzr so'radi. Ota emasmi? U ham o'g'lining gunohini kechirdi. Uning ko'z yoshlarini artib, quchog'iga olib erkaladi. Bu voqeaning guvohi bo'lgan xalq ham ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldilar. Azizlar, ota-onamizni vaqtida ardoqlaylik, e'zozlaylik, hurmat qilib yashaylik.

0: Muzaffar aka, hozirgi zamonda pishiq bo'lish kerak. Uddaburon bo'lish kerak. Xalqimizda bir gap bor. Laqma og'zidagi ovqatini oldirib qo'yadi degan. Unday zinhor bo'lish kerak emas. Kerak bo'lsa, birovning nonini tortib olish kerak. Hozirgi zamonda. Tushunyapsizmi?
1: Siz o'ylagandek emasman. Manam pishiqman.
0: Ay, yashay.
1: Manam qo'limdagi nonni kichkinga berib qo'yadiganlardan emasman. Mana misol isbot. Kecha kafega kirdim.
0: Xo'sh.
1: Ofitsiant shunaqa yomon aldadi.
0: Ha, yashay.
1: Agar o'sha yerda bo'lganingizda chapechalardingiz.
0: Qanday aldadingiz, o'rgatib qo'ying.
1: 2 porsiya lamon iltimos qildim.
0: Xo'sh.
1: Kim berdi? Na qarab turib pulini shuna sanab berdim.
0: Aha.
1: Xursand bo'ldi. Lekin men lamonni yemasdan sekingina qochib ketdim.

0: Кейс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. U uchun domdan yo'qotish kerak yo, domdan yo'qolish kerak. Shunda qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib yeb bo'kib o'ladimi, unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib o'rtog'idan o'rtoq. Bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desam, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kambirlar sotadim deb bakalashgada, ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmi sen? O'shandan qilsang aniq yo'qoladi. U ham bozordan axtarib, eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, uyoqlarga sepib, uyni tagida ostonlarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib, nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim, hamma yoqqa sepdim, narsa qildim, bator semirib ketib yo'qolmadi-yu bular desa, sen uni polga sepdingmi debdi. Polga sepdim, oshxonalarga ham sep. Uni sepish kerak emas, sen tarakandan qutulish uchun uni sepma, o'sha bakalashkadagini ichgin san deydi. Lekin qutulasan da o'ylasan qutulasan. O'sha paytlarda teatrda 40 kunlab konsertlar berilishgan. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketishgan. Payt mana hozirgidek zamonaviy sotkalar, boshqa narsalar yo'q. Uy telefoni bor, domashniy deydim ustilda. Shu uyga gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketishgan, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, xotin ham qursin dadasi, "Siz ketayotganingiz o'g'limiz yiqilib yuruvdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'lingiz yuryapti dadasi, o'g'lingiz yuryapti" desa, "Chiro aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, "Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshimda duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi. O'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz. O'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi."
0: Sangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, асызоды.
3: O'rta bilasanmi, negadirchi shu kunlardacha rossa ham ko'p ovqat yeydigan ovqatxo'r bo'lib ketyapman-da.
4: Nimaga endi tinchlikmi?
3: Negaligini bilganimda senga aytarmidim. Hatto o'sha uydagilardan qolgan ovqatlarni ham hammasini bitta qoldirib yeb tashlayapman. Nima qilsam bo'larkin-a?
4: Sen yaxshisi bor-u, it boqma, xo'pmi?
3: Ha, rahmat. Maslahating uchun. Endi bir kami kuchidan qolgan ovqatlarni ham yeyishim qoluvdi.
4: Yo'q, uyingdagilar o'zligidan ortgan ovqatni sirozu itga berishsa, sen yomaysan chunki shunda u odatingdan qutulasan.
3: Baribir bo'lmaydi-da.
4: Nimaga endi?
3: O'zi shu sizdan ovqatni deb uyimdagi hamma bilan urushib chiqdim. Agar sen aytganingdek qiladigan bo'lsam, ovqat talashib kuchigim bilan ham urushishimga to'g'ri keladi.
4: Ha, shunaqa degan. Ha, o'rta aytgancha, menchi xolamnikiga ketishim kerak edi. Shunga sen ham tezroq uyinga keta qolgin. Bizning uyda baribir ovqat yo'q, o'rta.
3: Voy, boya xarajinnikilarda ko'rdim-ku, ikki kosa mashhurdi turdi-ku.
4: Qo'y, o'rta. Uni esingdan chiqargin, bo'lmasa men bilan ham urushib qolasan.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Omosh, kecha kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-ku, o'shani berdi.
4: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
5: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
6: Bola, chiqvering, boradi, boradi.
5: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
3: Komosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
4: Bore, o'zi tur. Nima, shoxim bormi?
6: Xolajon, keling bu yerga.
7: Ha, tinchimagan onajonim, ha. Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarurlar sizga?
5: Voy, shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
3: Ana tuzsa gapni eshitsammi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: ishimdan tayin yo'q qilib ishimda. Desa shu orqangizga shu bir shuna bir moslama qilsak, shu simlardanmi, bir temirdanmi, shu ketayotgan paytingizda bir to'ra o'tlarni ham yig'ib ketaverardingiz. Qanaqa bo'lar ekansiz, zo'r bo'ladi. Darhol o'ylab topib chizmalarni chizib, qarang orqasiga hali o't yig'adigan qilib qo'yishdi. Endi yana davom etyapti. Buni bu yoqdan teshib turishibdi. Bittasi nima demish? To'xtang aka debdi. Mana shu buyoqqa ham, buyoqqa ham o'ryapsiz, o'tlardan yig'ib ketyapsiz. Shu o'roqni uchi, o'sha dastasi bo'sh turibdi-da. Nima qilish kerak? O'sha dastasini uchi qilib panshaqani kiydirib qo'ysak, o'rnatib qo'ysak bo'lmaydimi? Boratlar olib kelgandan kerak bo'ladi. Panshaqani ham o'rnatdi, unisini ham qutdi, bunisini ham qutdi. Endi to'xtab turing. Bittasi deb bo'ldi, tushundim debdi. Men o't o'rayotgan paytimda mana bu tomonimga xotinimni boylab olishim kerak. Ovqat-ovqat yegizib ketaveradi, choylar ichkizib ketaveradi. Men tinmasdan 24 soat fush ketaveraman. Xotinim ovqatlarni yegizib ketaveradi, choylar ichkizib ketaveradi. Men to'xtamasdan, uxlamasdan ketaveraman. Men bu tomonimga o'g'lim o'tkizib qo'ysam, oldimni chiroqni yoqib ketaveradi kechasi. Motor qizib ketib qolmasin, ba'zan bunda yelpib ham ketaveradi.
1: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. Yillan shamolda uchib ketishini qarang. Turmush qurganimizga 2,5 yil bo'pti.
5: Yo'q, shunaqami? Menga boshqacha 20 yilga o'xshab tuyulyapti. Bor yo'q 2,5 yil yashamizmi?
2: Endi bir-birimizni yaxshi ko'rganimizdan keyin 2,5 yil ham 20 yildek tuyulaveradi.
5: Ozol, men nima deyman, sen nima deysan? Sen bilan 2,5 yildan beri birga yashayotganligim uchun menga toshdan haykal qo'yishsin degan maqsad gapirdi.
2: Har 2,5 yilda sizga toshdan haykal qo'yaversa, yer yuzida tosh qoladimi?
5: Ozoda meni hali ham ilgarigidek yaxshi ko'rasanmi o'zi?
2: Ilgari qanaqa yaxshi ko'rganim esimda yo'q-u, lekin hozir zamonaga qarab yaxshi ko'raman.

0: hikmat izlab.
1: Nasiba ishdan qaytdi. Ostonaga yetganida ichkaridan qizining ovozi eshitildi. Bugun shanba bo'lgani uchun bog'chaga bormagan. Uyda buvisi bilan qolgan edi. Ona bildirmay qiz o'ynayotgan xona eshigi oldiga keldida, Dilbandining harakatlarini tomosha qila boshladi. Qizcha zavq bilan o'ynar edi. Kichkinagina beshikchasiga qo'g'irchog'ini belab, allalar aytar, shirin so'zlar bilan erkalar edi. Bir mahal boshqa bir qo'g'irchog'ini qo'liga oldida, yuzlariga ura ketdi. Senga necha marta aytganman? Kiyimlaringni ehtiyotlab kiygin deb. Hozirgina kiyintirgandim. Darrov kir qilibsan. Hay yashamagur, qiz bola ham shunaqa bo'ladimi axir? Nasiba lol qoldi. Atigi 5 yoshli qizining bu xatti-harakatlari onaning ko'ziga yosh keltirib, unga ko'zga o'titgandi go'yo. Azizlar, ehtimol farzandingiz aytganingizni qilmas, ammo yodingizdan chiqarmang. U siz qilganingizni qiladi. Doimo farzandlaringizga har jabhada ibrat bo'ling.

0: Shahnoza.
1: Labbay.
0: Ana sabzidan shuni uzatib yuborgin. Ana kartishkalarni to'radingmi?
1: To'ra bo'lganman allaqachon. O'zim faraka. Uf, sirkib ketyapman.
0: Ana radioni olib kel bo'lmasam-da, shuni ovozini chiqarib qo'ygin. Odam zerikdi.
1: Hozir. Mana radio.
0: Yo'q.
1: Mana.
2: Siz aloy bir to'lqinni tinglayapsiz.
0: Shahnoza.
1: O'ylamang.
0: Yana qaytarildi. U qayerdan bilyapsiz? Biz aloy FM radiosini eshitayotganimiz.
1: Voy! Rostdan ham hayron bo'qatamlar-ku-na.

0: satrda.
1: Aniq yozadiganlarning o'quvchilari, tumanli yozadiganlarning sharhlovchilari bor.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Alo.
4: Alo. Alo.
3: Alo.
4: Alo, eshitmayapman, kim bu?
3: Assalomu alaykum. Onajon.
4: Voy.
3: Yaxshimisiz?
4: Voy, bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik, bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
3: Rahmat.
4: Ishlaring yaxshimi?
3: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
5: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
6: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
5: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: ich.
1: Qalaysan, bo'g'irsoqoy? Hazillashdim. Qaragin, bo'rsiqoy, men bu naboda momiyo emasmi?
2: Qani, bitta ko'ring. Bilmadim, o'xshayapti. O'zi buni qayerdan olding?
1: Anaqa haligi bor, qo'yvergan. Samanga momiyomi yo'qmi? Shuni et.
2: Buni yeb ko'rib biladi hozir. Tfuye, esing joydami? Kim etdi buni momiyo deb? Momiyo emas-ku.
1: O'zim ham etdim. Qulog'imda momiyo nima qiladi deb. Rahmat, bo'lsin. O'z tajribaga qiyon topa olmayapti dedim.

0: тишины. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиоса.

0: Markez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Said Ahmet, çekilmesin. Takriz. Ma'lum bir mazmunni ma'lum bir shaklda ifodalash masalasi ma'lum bir badiiy ijodning ma'lum bir bosh masalasidir. Mazmunning birlamchi va hakazolar haqida ayniqsa uning yetakchiligidan qo'llanishi haqida gapirish shu kunda ayniqsa ma'qul va maqbuldir. Mana shu nuqtai nazardan qaraganda shu kunlarda teatrimiz sahnasida tomoshabin olqishiga sazovor bo'layotgan dramaturg Palvoniyning yangi chekilmasini asari ayniqsa xarakterlidir. Dramaturg sahna bilan tomosha zalining ajralmas bir butunligini tashkil qila oldi. Teatr darvozasidan kirishingiz bilan dastavval o'ng tomondagi bufetga ko'zingiz tushadi. Bufet hozirgi zamon rassomchilik san'ati an'analaridan qo'llanilib, dumaloq, yarim dumaloq, ingichka oyoq stol va stullardan jihoz topganki, bundan ko'z yumish uni inkor etish bilan tengdir. Zalning o'ng tomonida chekish xonasi. To'g'rida chekilmasin, pista chaqil masalan kabi ta'kidlovchi lavhalar mavjud bo'lib, ular qo'yilajak asar mazmunini tomoshabin ongiga tez singishini ta'minlaydigan omil vazifasini o'taydi. Deyolmasdan o'tolmaymiz. Chiroq 3 marta ko'z qisib tomoshabinni ichkariga imlaydi va projektorning yorqin nuri sahna bilan tomoshabin orasini to'sib turgan yashil pardani yoritadi va uni o'rtadan ko'tarib tashlaydi. Dramaning birinchi pardasi boshlanadi. Dramaturg shu yerda novatorlik yo'lidan boradi. Ya'ni asarni to'ppa-to'g'ri birinchi pardadan boshlaydi. To tomosha oxirigacha avtor mana shu metodga amal qila borib, birinchi pardadan keyin ikkinchi, undan keyin 3-chi pardaga qo'l uradi. Allaqaysi bir adabiyotshunosning u yoki bu maqolasidan birida qayd etib o'tilganidek, qandaydir bir klassik yozuvchi asar yozar ekanman, hamma gaplarni aytavermayman. Aytilmagan subyektiv momentlarni kitobxonning o'zi qo'shib qo'yishga to'la ishonaman degan ekan. Palvoniy ham dramasida ana shunga amal qilib, deyarli hech gap aytmaydi. Zalda o'tirgan tomoshabin sahnada u yoqdan bu yoqqa yurib, odamlarning subyektiv tomonlariga qarab nimani xohlasa o'shani qo'shib o'zi ma'no chiqarib olaveradi. Buni chinakamiga novatorlik desa bo'ladi. Qarang, tomoshabin o'zi xohlagan mazmunni chiqarib oladi. Bu avtorning hayotga yaqinligidan dalolat beradi degan gap emasmi? Masalan, bizda o'z-o'ziga xizmat qilish do'konlari ishlab turibdi. Xaridor qo'liga sumka ushlab olib, kattakon mazmundor magazindan o'zi xohlagan molni o'zi tanlab xarid qiladi. O'rta maktabda o'qib yurgan paytimda adabiyot muallimimiz o'zlari bir vaqtlarda o'qigan kitoblardan bir zo'r yozuvchining gapidan shunday misol keltirgan edilar. Mening qahramonlarim shunday ishlar qiladilarki, ularning shunday qilishlarini men sira xohlamas edim. Polvoniy o'sha yozuvchining vasiyatlariga amal qiladi. Birinchidan, sahnadagi artistlar u yozib bergan gaplarni aytmaydilar. Ikkinchidan, u o'nga yurilsin deb yozgan bo'lsa, artistlar chapga yuradilar. Uchinchidan, u o'linilmasin deb yozgan joylarda artistlar o'lib qo'ya qoladilar. Avtor o'z mahoratiga sodiq qolib, zalda o'tirganlarni ma'lum nagruzka bilan ta'minlaydi. Bufet tomosha vaqtida ham ishlab turadi. Biz yuqorida dramaturgimiz Polvoniyning yangi dramasi va uning beqiyos muvaffaqiyatlari haqida ijobiy fikr aytdik. Avtorning bu asari albatta bunday iliq, issiq gaplarga shubhasiz sazovordir. Lekin shunga qaramay asar ma'lum darajada juziy nuqsonlardan ham xoli emasligini aytmay o'tolmaymiz. Ma'lumki, dramani sahnalashtirgan teatr artistlarining ko'pchiligi 50 yoshdan oshgan. Ular uchun yoshlar rolini ijro etish albatta ancha qiyin. Avtor ularning yoshlarini hisobga olmagan holda sh tovushi ko'p ishlatiladigan so'zlarni qo'llagan. Masalan, shumshuq, sharshara, shoshqaloq. Artistlar bu so'zlarni ayta olmay ko'pincha hushtak chalib yuboradilar. Spektaklni teatr qish mavsumida sahnaga chiqardi. Asar saraton paytini ifodalaydi. Ko'p kishilar maykada yuradilar. Hatto ikki shol bir-birining ustidan chelaklab suv quyardi. Bu yerda avtor fasl birligi qonuniga xilof ish tutgan. Yanvarning chirsillab turgan sovuq kunida artistlar ustilardan sovuq suv qo'yishlari ham o'zlarini, ham tomoshabinni, hamda teatr kassasini shamollatib qo'yishi shubhasizdir. Avtor drama qoidasini buzib, zal devoriga chekilmasin deb yozib qo'yilganiga qaramay, sahnada bosh qahramoniga sigaret chektiradi. Bu albatta o't o'chirish qonuniga ham xilofdir. Asar sahnada 3.5 soat davom etadi. Binobarin tomoshabin ochiqib qolishi mumkin. After bufetning oxirgi parda oldidan yopilib qolmay, tomosha oxirigacha ochiq turishini va unda buterbrod, somsa, qovurma chuchvara kabi rang-barang oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishini ta'minlasa, asar mazmuni yanada boyigan bo'lardi. Endi artistlar ijrosi haqida bir-ikki og'iz mulohaza. Asar qahramoni oxirgi pardada o'ladi. Bizningcha uni birinchi pardada yo'q o'ldirish kerak. Chunki bu rolni ijro etayotgan artistkaning emizikli bolasi borligini nazarda tutib, uning barvaqtroq o'lishini ta'minlab, uyga erta yetib borishiga imkoniyat yaratib berish kerak. Shafyur roli ancha muvaffaqiyatli chiqqan bo'lishiga qaramay, ma'lum darajada nuqsondan xoli emas. U sahnaga qo'lida kalit o'ynab chiqadi. Tomoshabin uning shafyormi, omborchimi, kimligini bilolmaydi. Bizningcha u sahnaga bemalol 3 tonnali yuk mashinasini haydab chiqaversa bo'ladi. Kassir rolini ijro etgan artist mutlaqo obrazga kira olmadi. Madomiki kassir roli 3-chi pardada boshlanar ekan, bu rolga artistni ovora qilib o'tirmay, teatr kassirini muvaffaqiyat bilan chiqaraverish kerak edi. Bu obrazning hayotiy chiqishini ta'minlaydi. Teatr direksiyasi tomosha davomida sahna chetiga bir odam chiqarib qo'yib nima bo'layotganini aytib turishini ta'minlasa, dramaturg maqsadini ochib berish va uning mazmunini belgilashda tahsinga sazovor ish qilgan bo'lardi. Yuqorida aytilgan nuqsonlardan qat'i nazar, teatr kollektivi va dramaturg o'z tomoshabinlarini yana bir marta xursand qildi deyishga jur'at etishimiz bilan baxtiyor ekanligimizni qayd qilishni zarur deb bilamiz.

0: Tacviyeler xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Qassob boboning iti. Ola g'unajinimiz bu yil ham qisir qoldi. Dadam endi bo'lmadi. Bolalarim oqqa yetamiz deb ko'zlaringiz oqara yozdi. Bu zormandani so'yib puliga joy qilamiz dedilar. Ertaga bozor degan kuni uyimizga qassob keldi. Mol so'yadigan kishi juda salobatli bo'lar dedilar. Unchalik emas ekan. Qora trinka yaktakli, harakatlari chaqqongina chol. O'siq qoshlari va soqol mo'ylovi oppoq. To'g'ri, ko'zlari biroz ola. Ana shu ola joyiga andak qon quyilgan. Men u kishi bilan hayiqmasdan ko'rishdim. Hada, hech qo'rqadigan joylari yo'q. O'zlari ham juda sho'x ekanlar. Har gapda bir kuldiradilar. Choynondan keyin dadam g'unajini yetaklab kelishni buyurdilar. O'zlari bostirma ostida ketmon bilan chuqur qazishga kirishdilar. O'tpoyaga qarab ketdi. Yo'l-yo'lakay bir paytlar ko'zimga balodek ko'ringan g'unajinning rahmini yeb borardi. Yuragim achishib, ko'zlarimda yosh to'kildi. Jonivorni yetaklab qaytganimda qassob bobo to'rt buklangan shol xurjundan kir latta olib, bellarga osdi. Bu xaltalari bo'lsa kerak. Keyin 2-3 pichoq olib, qo'rg'oshin rangidagi temirga xish-xishlatib qayray boshladilar. Titroq qo'llarim bilan g'unajinni ipini dadamga tutqazdim-u, orqaga chekindim. Bostirma yonidagi og'ilda ko'zlarimni chirt yumib quloq solib turdim. Bir

Shu asnoda dadam ham topshiriq oldilar. Toshvoy, qonni singdirishga biroz latta, ichak chavoqqa tog'ora keltirsangiz. Xo'p, qasob bobo atrofga bir qarab oldilar-da, quymichga pichoq soldilar. Qo'yning kallasidagi go'sht kesib olib, yaqinginadagi xurjunlarning ochiq turgan ko'ziga tiqibdilar. Hayron bo'lib qaradim. Hayron bo'lma bolam. Chap biqinida harom mag'zi bo'ladi. Ishini itimga kesib oldim. Itingiz bormi, bobo? Ha, bolam, itim bor. Oti Ko'ktoy. Nomi yaxshi ekan. Zo'rdir-a. Qassob bobo itlarni maqtay-maqtay gardandan, shonadan yana bir ikki yerdan harom joylarni olib xurjunga tashladilar. Dadam bilan oyim issiq suv, latta olib kelishdi. Qassob bobo negadir endi harom joyini topa olmay qoldilar. Birpasda go'sht uch bo'lakka ajratilib, ayvon shiftiga qoqilgan ilgakka osildi. Qassob bobo, mana bu qo'shnimiz Hamroboyga deb 2 kilochi go'shtni alohida matoga o'radilar. Qon chuquridan alla nimalarni pichoq uchi bilan oldilar. Keyin ichak chavoqlar bilan o'rarkanlar, mana bular itimizga dedilar. Hammasi xurjunga joylashtirildi. Qarasam, mening shu yerlarda yivirsib yurgan olaparimga hech narsa qolmaydigan. Qassob bobo, harom joylardan mening itimga ham kesib bering. O, bobolami, dedilar qassob bobo. Bir dadamga, bir oyimga qarab, sening iting anavi chuqurdagi qondan ham bemalol to'yadi. Hech nima demadim. So'ng o'ylab ketdim. Qassoblarning itiga mazada yemish faqat go'sht. Mening olaparimga shuncha go'sht bo'lsa bormi? Eh, ha. Qassob bobo ikki ko'zi to'lgan xurjunni dadam yechib kelgan eshagi ustiga tashlayotib, tayinladilar. Go'shtni laryokka topshirib pullab olgach, ertaga o'g'ilchani yuboring. Qo'shnidan go'shtning pulini olib beraman. 2 kundan keyin qassob bobonikiga bordim. To'g'risi, puldan ham ko'proq Ko'ktoyni ko'rish orzusida edim. Tashqari hovliga kirishim bilan ayvon ostida tumshug'ini oldinga oyoqlarga tirab yotgan, bir qulog'i kesilgan itga ko'zim tushdi. Qiziq, mening kelganimni ham sezmadi. Ichkaridan atlas ko'ylak kiygan semizgina bir juvon chiqdi. Qassob boboning qizlari degan edim, keyin bilsam xotinlari ekan. U qo'ldagi tovoqqa solingan suyaklarni it oldiga keltirib to'kdi-yu, menga e'tibor ham bermasdan ichkariga kirib ketdi. It suyak g'ajiga tushdi. Shunda Ko'ktoyni ko'rdim. Bu it emas. Agar shu it bo'lsa, mening olaparimni sher desa bo'ladi. Qorni ichiga botib ketgan, junlari iflos, qovurg'alari bilinib turibdi. Yo'q, bu it emas. Anchayin bir kuchuk. To'xta, kecha qassob bobo mol so'yganlarda harom joy deb olgan go'shtlarda sira suyak yo'q edi-ku. Essiz go'sht, essiz. Agar shuncha go'sht mening olaparimga bo'lsa edi. Eh, ha. Ichkari darvozadan 2 qadam yurib ovoz berdim. Qassob bobo.

0: радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Orif Farmon. Uzukning sarguzashti. Xayri xolaning uzugi yo'qolib qoldi. Uyni ostun ustun qilib rosa qidirdi. Uzuk topilmadi. Qizidan so'radi. "Men qayerdan bilay?" dedi qizi qoshlarini chimirib. "Kerak bo'lsa so'rab olaveraman-da. Uzugingiz meni barmog'imga to'g'ri kelmaydi. Boshmaldog'imdan ham tushib ketadi." Qizi ingichka barmoqlarini ochib yumdi. O'g'lining bo'lsa jahli chiqdi.
4: "Nima, men sizga qiz bo'lamanmi?" deya to'ng'illadi u qovog'ini uyib.
5: "Birorta qizni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang,"
3: deb hazillashdi xola uni yupatish uchun. O'g'li xomraygancha ko'chaga chiqib ketdi. Uzuk yo'qolganini eshitgan eriga xudo berdi. Xotinini jig'iga tegishni boshlab yubordi.
4: "O'tgan kuni norni seni ko'rdim," dedi u do'ppisini peshonasiga surib, boshini qashirgan. "Voy, hali ham ofada jona qurg'ur. Assalomu alaykum," deydi. "Va alaykum assalom," dedim. "Qalay?" dedi. "Mixday," dedim. "Esingizdami?" dedi. "Bo'lmasam-chi," dedim. "Uzuging ana o'shaning nozik barmog'ida."
3: Xayri xola qo'l siltab teskari o'girildi.
5: "Ey, qo'ying shu hazilingizni. Barmog'imda qanday tushib qoldi ekan, hayronman."
3: Shu uzuk yo'qoldi ketdi. Boshqa gap qo'zg'almadi. Xayri xolaning tomorqasi uncha katta emas, lekin mevali daraxtlarning hamma turidan bor deyish mumkin. Xola oftob tushadigan joylar mayli-ku. Hatto daraxtlar tagini ham bo'sh qo'ymaydi. Sabzi, piyoz, qalampir, turib, sholg'om deganday hammasidan ekib tashlaydi. Mana bu yil ham shunday bo'ldi. Sabzavotlar yoz oxirlariga borib rosa yetildi. Xola har gal o'zi yetishtirgan biror narsani yulib chiqarkan g'ururlanib qo'yardi. Ammo kunlarning birida sabzi nimagadir tez kamayotganini payqab hayron bo'ldi. Sabzilari qayoqqa ketyapti ekan? O'ylab o'yiga yeta olmasdi. Keyin bir sabzining bog'i tagiga kichkina oq latta bog'lab qo'ydi. Ertasiga chiqib qarab, o'sha sabzining yo'qligini ko'rdi. Demak, kimdir yulib ketayotgandi. Xola o'g'rini rosa poyladi, lekin qo'lga tushira olmadi. Sabzi tugadi. Mana endi bozordan tashishga to'g'ri keladi. Bir yakshanba kuni xola o'g'lini guzarga sabzi olib kelishga yubordi. O'g'li olib keldi. Xola sabzi archiy boshladi. Archi bo'lib to'g'rash uchun uchinchi sabziga pichoq solgandi. Pichoq allanimaga taqalib o'tmadi. Xola hayron bo'lgancha sabzini yordi-yu og'zini lang ochib qoldi. O'zi yo'qotgan tilla uzugi yiltillab turardi. Chamasi uzukni urug' sepayotganda yoki o'tash paytida tushirgan-u sabzi uni bag'riga singdirib yuborgandi.
5: "Sabzini kimdan olding?"
4: so'radi u o'g'lidan. "Yarimdan," javob berdi o'g'li.
5: "Mana o'g'ri kim ekan?"

0: Tacviyeler Hanesi. Yusuf Boy Sadullayev. O'g'rilar. Kajavali mototsikl kelib, dalaning boshida to'xtadi. Uni ko'rib, o'rib olingan bug'dozorda qotgan qutgan boshoqlarni terib yurgan bolalardan biri baqirib yubordi.
1: Brigad kelyapti, bolalar!
0: Bolalar boshoq solingan qoplarni tashlab qochib qolishdi. Daraxt soyasida cho'zilib mudrayotgan qorovul ularning qiychuvidan uyg'onib ketdi. Chopayotgan bolalarga ko'z tushdi-yu, bo'ralatib so'kindi. Bo'shashib yana joyiga cho'kmoqchi edi, dafatdan shu tomonga kelayotib brigadirni ko'rib, gavdasini tutib oldi. Keling, brigadir aka, kuppa kunduzi uxlamay yo'l. Boshoqlarni o'g'rilarga talatib, bemalol yotishing nimasi? Brigadir baqira ketdi. Qorovul sarosima bilan brigadirning vajohatli yuziga boqdi. So'ng aybdorona bosh egdi. Brigadir esa battar jahlga mindi. Bu nimasi endi? U bolalar tashlab ketgan boshoq to'la qopning bittasini tepib yubordi. Qop ag'darildi. Boshoqlar yerga to'kildi. Qorovulni ter bosdi. Chekka-chekkadagi butalar orasiga yashiringancha vaziyatni kuzatayotgan bolalarga ko'z tashladi. Sal o'zini bosib oldida brigadirga yuzlandi. Endi aka, daladagi bug'doy o'rilib, allaqachon omborga topshirildi. Bu boshoqlar kombayndan tushib qolgan. Ularni bolalar yig'ib olmasa, uvol bo'lib qolib ketadi. Sen bola menga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi? Agar bilsang, bug'doyning har donasi oltin bilan teng. Xo'jalik uddalay olmaydi-yu, senga o'xshagan qorovullar dalani o'g'rilarga talatib, o'zlari soyada uxlashni biladi. Ahvol shu bo'lgandan keyin reja qayerdan bajariladi?
1: Nega endi? Axir ular boshoqlarni omborxonadan tashib olib ketishmayapti-ku?
0: Hayron bo'lib e'tiroz bildirdi qorovul.
2: Nima? Daladagi davlatning mulki emasmi?
0: Tutoqib ketdi brigadir.
2: Sen bolaga gap uqtirib bo'lmaydiganga o'xshaydi. Qani aytchi? Hozirgina dalada boshoq terayotgan bolalarning hammasi nechta edi?
0: Qorovul boshini qashib, yana bolalar ketgan tarafga qaradi. Bolalar esa tergan boshoqlardan umidlarini uzib, allaqachon uy-uylarga jo'nashgan edi. U eslashga tirishib, brigadirga yuzlandi. Taxminan 30 tacha edi.
2: Qo'sh, har birida nechtadan qop bor edi?
0: So'radi brigadir qoplarga imlab. Qorovul qoplarni sanay boshladi.
1: Qoplar 102 ta ekan aka.
2: Har birida taxminan 30 kilodan bug'doy bo'lsa, 3 tonnayu 60 kilo bo'ladi,
0: dedi brigadir.
2: Agar daladagi boshoqlarni odamlarga terdirib, xo'jalik omboriga topshirsak, bug'doy rejasini uddalaymiz, sotak!
0: Traktorning ovozi eshitildi. Brigadir shlyapasini yechdi va cho'ntagidan ro'molchasini olib, yaltirab turgan boshini artdi. Shlyapasini yana boshiga qo'ndirdi-da, kelayotgan traktorning yo'liga tikilgancha o'y surib qoldi.
2: Nima qildingiz aka?
0: Dedi qorovul. Brigadir avval qoplarga, so'ng yetib kelgan traktorga ishora qildi. Bularni traktorga yukla. Omborga olib borib, topshirib keladi. Qorovul bir so'z demay ishga kirishdi. Brigadir traktorchini chetga tortdi. Brigadir qoplar yuklangach, ust boshini qoqayotgan qorovulning oldiga qaytdi.
1: Endi bu yog'ga hushyor bo'l. Bolalarni yo'latma. Ertaga daladagi boshoqlarni terishga brigadaning odamlarini olib kelamiz. O'qtingmi?
0: Qorovul bosh irg'ab, qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Shom yaqinlashib, kun og'a boshlagach, u uyiga otlandi. Ovulga kirib borarkan, brigadirning eshigi oldidagi manzarani ko'rib qotib qoldi. U yuklab bergan boshoq to'la qoplarni brigadirning xotini bilan qizi uylariga tashirdi. Ana.

0: Podcast radiosida.
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Tolib qanoat. Sehrlangan rais. Jaziramaning bir oz taft tushgan payt. Xiyobon majnun tollari kun bo'yi quyoshning issiq nurlari bilan kurasha-kurasha barglari xorg'in qovjiray boshlagan. Ularning soyasi quyuq bo'lmasa-da, xiyobon yo'lagining serqatnovligi tufayli lo'li folbinlar bu yerdan qo'nim topganlar. Ular o'tgan qaytganlarni avray-avray fol ko'rib tirikchilik qilishadi. Toshkentni bir tomosha qilib ketay degan niyatda kelgan bo'lsa kerak, dop kiygan, semizgina, to'q qovoq rang yuzli kishi, aftidan kolxozning raisi bo'lsa kerak, shu xiyobondan o'tib borardi. Chamasi 20 yoshlardagi lo'li xotin rais qarshisiga chiqib, "Fol ochaman aylanay, men bilan yuring titning panasiga," dedi uning qo'ldan tortqilab.
3: "Folingizni qo'ying, o'zimning tashvishlarim ham yetarli," dedi rais qo'lini tortib olishga harakat qilarkan.
2: "Kaftingizni bir ko'rsating-u, ketavering aylanay," dedi yosh lo'li folbin uning bilagini makkarona mayin silab. Rais sehrlanib qoldi. Bundan foydalangan yosh folbin uni majnun tut soyasiga yetaklab keldi. "Omadli ekansiz aylanay, xudo yo'lingizni men tomon solibdi. Bir yaxshilikdan, bir yomonlikdan bu yerlarga kelib qopsiz. Boshingizga bir mushkullik tushibdi. Bundan siz bexabarsiz."
3: "Nimalar deyapsiz, qanaqa mushkullik?"
2: Qo'lini tortib olmoqchi bo'ldi biroz o'ziga kelib qolgan rais. Ammo folbin uning qo'lini tirsagigacha mayinsilab, sehr ta'sirini yana tikladi. Rais tinchlandi. Folbin unga sariq pulni yashiliga, yashilini ko'kiga, uni qiziliga o'rataverib, oxir-oqibat karam sifat narsa paydo qildi. "Pullaringiz menga kerak emas, aylanay. Pol tamom bo'lgandan so'ng hammasini qaytarib beraman," dedi folbin qattiq ohangda. "Endi buni mening o'ng qo'limga solib, ustiga qo'llaringizni qo'yib turasiz. Istagan barcha niyatlaringizni ko'z yumib, dildan o'tkazib turasiz. Men duo bilan sizning barcha dushmanlaringizni, yo'lingizga qo'yilgan g'ovlar, issiq sovuqlar, izjizlar va tilsimlardan xalos qilib ularni yo'q qilib tashlayman. Ko'zingizni ochganingizda pullar yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, sizning niyatlaringizni hado inobatga olgan bo'ladi. Buning aksi bo'lgan taqdirda boshingizga tushgan bu mushkullik sizni ancha muncha azoblarga soladi." Rais ko'zlarini yumdi. "Faqat niyatlaringiz to'g'risida o'ylang aylanay, ularni dilingizdan o'tkazib turishni unutmang," dedi folbin va tilsimni o'qiy boshladi. U qo'llari bilan ko'z ilg'amas harakatlar qilgan edi, karam ko'zdan g'oyib bo'ldi. "Ko'zingizni oching aylanay, omadingiz bor ekan, niyatlaringizga yetadigan bo'ldingiz," dedi.
3: "Rahmat sizga. Pullarimni qaytarib bera qoling, endi men boray," dedi rais xavotirga tushib.
2: "Nimalar deyapsiz aylanay, qanaqa pul? Men sizning quloqingizga bir soat surnay chaldimmi? Fol tamom bo'ldi, endi ketavering. Haqqimni bermasangiz ham mayli, siz boshqacha odam ekansiz. Mening bunaqa xasiz mijozim bo'lmagan."
3: "O'zingiz qaytarib beraman dedingiz-ku,"
2: dedi taajjubda rais. "Boring, boring, keting, yo'lingizdan qolmang.
3: Insof bormi senda? Axir shuncha pulni mashina sotib olish uchun bu pulga qani tezda qaytarib berchi?
2: Qorangni o'chir ko'zimdan," o'shqirdi jazavaga tushib folbin. "Hozir sharmandangni chiqaraman."
3: "Firibgar, pulimni baribir qaytarib berasan,"
2: g'azabi oshdi raisning.
3: "Yo'qsa militsiya chaqiraman."
2: Folbin go'yo tovuq haydayotganday qo'llarini ikki yonga yoyib, yelpiy boshladi va "Yaxshilikcha ketyapman senga," dedi. Rais pullardan umidini uzolmasdi. Dunyo qorong'ulashib, sharmandalikni ham unutdi.
3: "Pulni qaytar deyapman, zang'ar."
2: To'q qovoq rang yuzlari oqargancha qo'llarini changal qilib folbinga yaqinlasha boshladi. Folbin ayolning emizikli ekanligi unga qo'l keldi. U to'lib toshib turgan ko'kraklardan birini yoqasidan chiqardi-yu, raqibni nishonga olib, g'ijimlay ketdi. Rais o'zini o'nglab ololmasdi. Folbin suv quygandek ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qayerdandir paydo bo'lib qolgan bir talay lo'li folbinlar raisni o'rab olishdi. Ular "Peshanangni tirishtirma aylanay, kel folni menga ochdir. Pullaringni qardaligini aytib beraman," deb umid uchqunlarini yoqishar edi. Ancha muncha tomoshabinlar ham to'planib qolgan edi. Ular orasidan kimningdir achinib, "Tavba, tuppa tuzuk odam ekan. Unga fol ochtirishning nima keragi bor edi?" degan so'zlari eshitildi. Ming afsuslarga cho'mgan to'q qovoq rang yuzli raisning yuzu ko'zlardan yosh lo'li folbinning ko'krak sutlari chak-chak tomchilardi.

0: Adviyeler kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Muchalingizni bilasizmi? Tushlik payti edi. V qo'shuv P barobar baraka kichik korxonasining xizmatchilari choyxo'rlik qilib o'tirishardi. Kimdir sumkasidan gazeta chiqarib, "Muchalingizni bilasizmi?" degan qiziq maqola bosilganini aytib qoldi. Turgan gap gazeta qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Birov o'zini, birov xotini yo erini, boshqa birov qaynonasining muchalini aniqlashga kirishdi. Keyin ishxonadagilarga o'tishdi. Tashabbusni kotiba qiz Oliyaxon o'z qo'liga oldi. "Sizni muchalingiz nima, Maryam opa?" so'radi u jiddiy qiyofada shot qoqib o'tirgan bosh hisobchidan. "E'lon," dedi bosh hisobchi ishdan bosh ko'tarmay. Xonadagilar piqir-piqir kulib qo'yishdi. Navbat ombor mudiri Xo'javoy akaga keldi. "Meniki sichqon," dedi u ijayib. Hamma gur kulib yubordi. "Meniki baliq," dedi bosh iqtisodchi shoshilib. "Men ham baliqman," qo'shildi kasir xotin. Yana qahqaha ko'tarildi. "O'zingizni kichi Aliyaxon?" so'radi kimdir. "Meniki maymun ekan," xijolatomuz kulimsiradi kotiba qiz. "Unaqada qarindosh ekanmiz," tirjaydi kuni kecha ishga yangi kelgan muhandis yigit. Kulgi ustiga kulgi ulandi. Shu payt eshik ochilib, Farrosh Xadicha xola mo'raladi. "Voy, keling, xola, keling," chuvlashdi hamkasblar. "Muchalingizni ayting, muchalingiz nima?" "Meniki, qo'y bolam," dedi Xadicha xola hech narsaga tushunmay. Xona yana kulgidan zirillab ketdi. "Qorovul amakini muchalichi?" so'radi Oliyaxon shoshilib. "Uni bilmaysizmi?" "Ot bo'lsa kerak, qizim," dedi Xadicha xola. "Yana bilmadim, lekin doim otman deb yuradilar." Hamkasblar yana kulishga chog'langandilar hamki, eshik ochilib, boshliqni olib yuradigan haydovchi yigit ko'rindi. "Sizni muchalingiz nima, Satillo?" qiziqishdi hamkasblar.
2: "Nimaga edi?"
1: "Kerak bo'lib qoldi-da," dedi kasir.
2: "Meni muchalim xo'roz," iljaydi haydovchi yigit. "Nima bo'pti?"
1: "Rasmo bo'pti," kuldi Oliyaxon. "Muchalda xo'roz yo'q, tovuqsiz." Xona yana qiyqiriqqa to'ldi. "Xo'jayinimizni kichi?" so'radi yana Oliyaxon.
2: "Qo'yon," dedi haydovchi yigit o'ylab o'tirmasdan. Xona birdan suv quygandek jimjit bo'lib qoldi.
1: "Yo'q, ko'zlarini pirpiratdi Oliyaxon. Vaqqos Paqqosovichning muchallari yo'lbars edi shekilli."
2: "U
1: kishining yurish-turishlariga, vajohatlariga yo'lbarsdan boshqa muchal yarashmaydi," qo'shimcha qildi bosh iqtisodchi.
2: "Voy tavba, g'alati ekansizlar-ku," dedi haydovchi yigit qizishib. "Men tochina bilaman. Xo'jayinimiz quyonlar. Tug'ilgan kunlarida uyda onalarning o'zlaridan eshitganman." O'rtaga yana sukunat cho'kdi.
3: "Bo'lishi mumkin emas," dedi ombor mudiri Xo'javoy aka jimlikni buzib.
1: "Lekin Vaqqos Paqqosovich quyon bo'lganda ham erkak quyonlar. Ana shundan keyingina hamma yengil nafas oldi." Eng qizig'i 3-4 kundan keyin sodir bo'ldi. Korxona boshlig'i Vaqqos Paqqosovichning buyrug'iga binoan kotiba qiz Oliyaxonga hayfsan berildi. Haydovchi Asatullo ishdan bo'shatildi. Ombor mudiri Xo'javoy akaga esa tashakkur e'lon qilindi. "Nega? Nima uchun? Bunisi buyruqda ko'rsatilmagan edi." So'rashga esa hech kimning yuragi betlamasdi.

0: руку заёр.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марчас радиосыда.
3: Адвиялар ханасы.
4: Саид Анвар. Яшасын фонограмма. Keyingi paytlarda hamma yoqni fonogramma bosib ketdi degan hayqiriqlar ko'payib ketdimi birodarlar? Ha, fonogramma ohangga moslab lab qimirlatish san'atining nimasi yomon? Hofiz ham tirikjon, tobi bo'lmasligi ovoz chiqmay qolishi mumkin. Fonogramma bo'lsa-chi? Hamma yoq tekis. Xonanda soqov bo'lib qolgan bolsa ham ovozi jaranglab turibdi-yu. Eng go'zali fonogrammani hayotda ham qo'llasa bo'larkan. Boshlig'imiz O'lja Qo'zi aka dunyoda birinchi bo'lib uni korxonamizda joriy qildi. Vay, zo'r bo'lar ekan-ey. Ilgari ma'ruzalari uchun tonnalab qog'oz sarflardik. Fonogrammaga o'tishgach, 1 kilo ham qog'oz ketgani yo'q. Hamma ma'ruzalarning fonogrammasini disketga yozib raqamlab olishgan. Albatta, birinchi raqamli disketlari ilgari ishlarimizning rasvoligi. O'lja Qo'zi akamiz korxonaga rahbar bo'lib kelgach, tub burilish qilganliklari. Shundan so'ng mislsiz muvaffaqiyatlarga erishganimiz, erishayotganimiz va hokazolar haqida. Ammo dahshatda disketlarning birinchisi. Korxonamizning bugungi hayotini shunaqangi zavq, shavq bilan ko'klarga ko'tarib maqtashadi. Shu joyda ishlayotganingizga, shu havodan nafas olayotganingizga shukronalar aytib, negadir yig'lagingiz keladi. Go'zal bir qo'shiq eshitganday bo'lasiz. Birinchilarni eshitib. Hamma yig'ilishlarimiz ana shu qo'shiqni eshitish bilan boshlanadi. Bundan keyin mavzuga qarab yo tanqid, yo maqtov, yo tabrik, yo motam haqidagi 6-chi yoki 57-chi raqamli disketlarga navbat beriladi. Marosim oxirida esa yana maza qilib o'rinbosarlari ijrosida O'lja Qo'zi akamizning birinchi qo'shiqlarini takroran eshitamiz. Bizga maza bo'lib qoldi. Ilgari so'z berib qolsa nima deyman deb mixning ustida o'tirardik. Endi bemalol boshliqning nutqini eshitayotganday bo'lib hayol surib o'tiraveramiz. Biz ham fonogrammaga o'tib olganmizda, so'zga chiquvchilar bormi deb so'rab qolsa, qo'rqmay minbarga ham ko'tarilib yuboraveramiz. Disketimiz tayyorda. Uni operatorga uzatib, birinchini qo'yib yuboring deb qo'yamiz va salom. Birinchimiz O'lja Qo'zi akamizning birinchilariga hamohang qo'shiq bo'ladi albatta. Keyingi mavzuga qarab 6-chi yoki 72-chi deb shivirlaymiz. Bu yog'i ketaveradi. Zo'r narsa ekan bu fonogramma. Boshliqning qabulxonasidamiz. Hammaning qo'lida disket, kotibaga dardlarimizni doston qilib yotamiz. Yordam puli so'rab kelgandim, 8-chini qo'yib yuborasiz. Kechagi yig'ilishda atashib, xo'jayinni tanqid qilib yuboribman, kechirim so'ramoqchiman, 91-ni bosib yuborasiz. O'tgan kuni ishga kelmagandim, sababini aytmoqchiman, 13-chini. Kotiba jon holatda baqiradi. Olinglar ya, disketlaringni. Adashib ketdim. Kirib ketayotganlaringda berasizlar. Boshliqning oldiga shunday kiramiz. 3 daqiqada masalamiz hal. Bir kun oldin kotibalarga uchrashib, oldilarga nima maqsadda kirayotganimizni aytib, ro'yxatdan o'tib qo'yganmiz. Boshliq ham masalamizga mos disketlarni tayyorlab qo'yganda. Bo'lmasa, kecha ogohlantirib qo'ymabsiz-da, bu masalani ertaga gaplashsak degan odatdagi so'zlarni eshitib chiqaverasiz. Kir sovunday disketga aytadigan magnetofon olvolsangiz ko'cha kuyda ham og'iz og'ritib yurmas ekansiz. Sog'omon bormisan? Ha, biz ham boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay deb yuribmiz. Qun bilan tabrik, hamdardlik, kechirim so'rash, yig'lash, iltimos, duo urish, kulish, esnash, sog' bo'ling deyish va hokazolarni disketga yozib, raqamlab, ro'yxat qilib olsangiz, mazaning ichiga sho'ng'igandek bo'lar ekansiz. To'yga boramiz, bemalol tortaveramiz. Tabrikka so'z berib qolsa, 66-ni bosvor deb disketni uzatamiz. Bo'ldi, hatto she'rlar bilan tabriklab turibmiz-ku. Yoki zarur ishingiz chiqib qoldi, ruxsat so'ramasangiz bo'lmaydi. Boshliqqa aksa urish va yo'tallar bilan bezatilgan, yig'lamsiragan ohangda aytilgan "Odam bo'lmayman shekilli xo'jayin" deb boshlanuvchi fonogrammangizni qo'yib berasiz. Ozod qushsiz. Faqat fonogramma o'ta zukkolikni talab etadi. Adashish, sharmandalik. Mana kecha choyxonada tortadurni boshlab turgandik, uydan xabar keldi. Bojam Kenjavoy tomdan yiqilib kasalxonaga tushib qolibdi. Tezda yetib bormasam bo'lmas emish. Ichgan bo'lsam ham hol so'rash haqidagi fonogrammam tayyor. Bojam men bilan o'pishib ko'rishmas deb yo'lga tushdim. Kenjavoy oyog'iga toshlar osilgan, qo'llari, boshlari doka bilan bog'langan holatda yotgan ekan. Uzoqroqdan turib magnetofonning ovozini bir oz ko'tarib, ko'z yoshlarimni andak oqizib fonogrammani qo'ydim. Adashibman. Uy to'yidagi tabrik ketib turibdi-yu. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Bojam labini tishladi, ammo disketning ovozi chiqdi. Nimayam qilardik falokatda, falokat. Fonogramma darhol unga javob qildi. Bizga ham ana shunday joylar, kunlar, bayramlar, to'ylar nasib qilsin. Kenjavoyning xotini menga qarab piyolani otdi. Bu sharmandaligimiz hech narsa emas, xotin bilan yomon bo'ldi. O'lji qo'zi aka yig'ilishda meni rosa maqtagandi. Kotibasi iltimos qilib, bu maqtovlarni disketimga ko'chirib oldim. Xotin boyni bir qoyil qoldirmoqchi bo'lib, "Eshit, qanday buyuk inson bilan yashayotganingni bil", deb qo'yib beribman. Latofatxon, "Jonim, asalim, go'zalim, o'lsam sizni deyman" deb turibdi-yu. Adashmay ketay. Xotinim yuzimga shapaloq tortib, onasinikiga jo'nab ordi. Boshdan oyoq tavba tazoruga to'la disketim bilan borib, qaynonamiz muharrirligida yozilgan 99 bo'limdan iborat disketlarni eshitib, xotinni zo'rg'a uyiga qaytarib keldim. Ammo xato qilmasangiz, adashmasangiz, fonogrammaga gap yo'q ekanda, baribir. Mana rulda ketyapsiz. Nazoratchi to'xtatdi. Sizdan oldin qoidani buzdingiz. Bu yog'ini nima qilamiz endi deb boshlanuvchi disketini qo'ydi. Siz tomondan bir marta kechiring deb boshlanuvchi disket yangradi. Bo'lmaydi dedi nazoratchi labini burib. O'tgan safar ham eshitganmiz bu qo'shig'ingizni. Yangisidan qo'ying. Noiloj yangisini qo'yasiz. Kelishib qo'ya qolaylik akam. Men jarima to'laganim bilan davlat boy bo'larmidi? Bor ekansiz-ku ukaginam. Nazoratchi ham sizni o'ynoqi bir qo'shig'idan bahramand etadi. Xotiningiz ham fonogrammaga o'tib olgan bo'lsa yanada mazza. O'zimizdan qiyos. Keliningiz darvozadan kirishimizni oynadan kuzatib turadi. Ahvolimga qarab 3-chini yoki 5-chini qo'yvor deydi o'g'limga. Men ham unga mos disketimni sozlab, ostona xatlayman. Bu yog'i fonogrammalar aytishuva. Quyosh qibladan chiqishi mumkin, ammo siz ichmay kelgan kun bo'lmaydi.
0: Ha, endi xotin o'rtoqlar qo'yishmadi-da.
4: Ichmayman desangiz, yotqizib olib og'zingizga quyishdim, a? Aytishuv davom etaveradi. Siz gap mazmuniga moslab lab qimirlatib tursangiz bas. Lab bilan birgalikda qo'llarni, oyoqlarni, qoshu ko'z, qad-qomatni ham raqsga tushirib yuborsangiz, fonogrammangiz yanada jonli, ishonchli chiqadi. Eng asosiysi, siz san'atkor degan yuksak nomga sazovor bo'lasiz.

고 바이디 기준하는 세대이래 니가 자폰 파밀리니 세대이래 세대 고 바이디

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: qo'l pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.